Katy Perry med Woman's World her på Radio Skives Morgenradio, hvor vi også befinder os 4 minutter fra klokken 7:30, hvor der også er den første gang morgensport, og derefter så får vi altså også fredagssangen fra DJs From Mars.

0: til fredagsmixet, og vi skal tilbage til år 2000. Så her er diverse kunstnere med det, vi kalder for Floor Fillers Mix.
1: Like no other. Flawless.

0: Timberland i selskab med Nelly Furtado og Justin Timberlake her på Give It To Me. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra dreng og piger, hvor du er.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

SOS. Det var her Avicii og Allo Black. Lige om lidt, så får du en rigtig sommerbasker. Den kommer fra Sabrina, og så skal vi selvfølgelig have fat i Boys. Men først så er det her St. Clara. Gosh, I love it.

Imagine Dragons med Wake Up, Lola Young med Messy, Mimi Webb og Meghan Trainor med Mind Reader, Justin Timberlake og No Angels, Lady Gaga Vanish Into You og Ed Sheeran med A Little More.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi er i midten af time 3 af Radio Skive Party Night. Jeg er Jan B. Nutter, Hugel, David Guetta, Kelani og Deckard med Think of Me, Tigala, Leanne og Jonita Gandhi med Hello, Teddy Swims og Bad Dreams, Serb og Sofia Nassar med Mwaki, Hertz og Purple Disco Machine med Wonderful Life, Jonas Blue og I'm Alive med Edge of Desire og Taylor Swift med The Fate of Ophelia.